0: yo nan de sin me ji shu ma be de ni ma ma ba san ji ma ma san ji ma ji ma ba san ba ji na ngai ji ne ma ji ma sa wa ma ji ma ta chi la ga ja da ba ta ji ya ro ji na de sin me ji ji ma de de ma ba san ya san me ji ma ji ji na de ta ba to ran da ba shu be san de na ge da ta ma ba de ji ma da ba shu be san de na me ji ge ji de ja ba de ji na de ji ma na de ma na da ji ma sa wa ba ji ma ta ba na ga ja da ba ta ma ta ne ji sa be ke ji ja be ji de sin ji da ta ma ji ma ba de ma ba ta ma ji ma sin ji ma san ji ma ji ma da su ma ma sin ji ma da su ma ma da ma ji de sin ji da ji ma sin ji da ji ma ji ji ma ta ba ma ta ba ji de ji na ra ji ma ba ma ma ma ji ji ga na ma ra de ni ba na mi nu de
1: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ
0: Samadhi, the Kamazan, the Kamazan, the Kamazan, the Kamazan, the Kamazan, the Kamazan, the Kamazan, the Kamazan, the Kamazan, the Kamazan, the Kamazan, the Kamazan, the Kamazan, the Kamazan, the Kamazan, the Kamazan, the Kamazan, the Kamazan, the Kamazan, the Kamazan, the Kamazan, the Kamazan, the Kamazan, the Kamazan, the Kamazan, the Kamazan, the Kamazan, the Kamazan, the Kamazan, the Kamazan, the Kamazan, the Kamazan, the Kamazan, the Kamazan, the Kamazan, the Kamazan, the Kamazan, the Kamazan, the Kamazan, the Kamazan, the Kamazan, the Kamazan, the Kamazan, the Kamazan, the Kamazan, the Kamazan, the Kamazan, the Kamazan, the Kamazan, the Kamazan, the Kamazan, the Kamazan, the Kamazan, the

Sanje jeda zanje dobo, sanje jeda zanje dobo, sanje jeda zanje dobo, sanje jeda zanje dobo, sanje jeda zanje dobo, sanje jeda zanje dobo, sanje jeda zanje dobo, sanje jeda zanje dobo, sanje jeda zanje dobo, sanje jeda zanje dobo, sanje jeda zanje dobo, sanje jeda zanje dobo, sanje jeda zanje dobo, sanje jeda zanje dobo, sanje jeda zanje dobo, sanje jeda zanje dobo, sanje jeda zanje dobo, sanje jeda zanje dobo, sanje jeda zanje dobo, sanje jeda zanje dobo, sanje jeda zanje dobo, sanje jeda zanje dobo, sanje jeda zanje dobo, sanje jeda zanje dobo, sanje jeda zanje dobo, sanje jeda zanje dobo, sanje jeda zanje dobo, sanje jeda zanje dobo, sanje jeda zanje dobo,